This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat ebene. Good morning, Dolies. Good morning, Adide. So it's Agi. Ado sheet a ya neve, did a ya asto Kenya, J. A. Yadi, the Hanetla, Nairobi, Kenya, de Hanet, J. A. Zel, Injanat, An in the Hast Hanegi. Di it's ispa hayaja e ada nedits ada tsa ebola aja eid e ya asto ni ke apakaja e ya bedol not nagay congo jo aja e at aisi la aj ke da hat enigib eid o bada hat es not da ne ko di aja e ya kenyan lego hot o eid e ya di ke ya ya ihiago aja ebola by paint in la da ne ako aisha e ya congo don le uganda Aj sheet ego ea genia co deed ea sto o asache ea di zel inje ea ha haya da nena ruby zel in de la a co di aja ea ebola cut o ea benyena had as carnet a ne ea quenst in la da nego aja ya da had net la a co e de mobis cannibal ea bena int is a ba al ingo da neco aja ea kinya jet i see ye do de ea di contra ni grafin ye ye got o ia da khaya do le sta ni go ed e ya da has a go e shi e ya at e la sto o a do e ya ne ge is well a je ed e ya da ne la is well is an len ki ye go a je e ya di de di e ya da han nal jo palestinians could e go yo bich in da has it la A co di eat ayed a jo ea deep its ado don ajit ayuch in a init lid a genet hat nachai. Nere gaza jena da has lego. A co Israelis aid ea ajena ada hosseniki aid eat anahuiz ande yego ea dovilia dat eta la. A co Israel aid ande ea Hamas. But he injik hat anila jo ebinina ana da has le. A co di ea ato di a sa anacha do leis. Aja ea di nare hostage ninigi aid ea a den nare gaza jida nila. A co di sheet ea di khaagi bi ye di zili bi ye da eet nisigi aid ea nani a do leis da ne. Israel bich in da has e Palestinian bich in da has e dot I see ye go ea di. Ba ye da tiet na da ni go hod o aj eid ea ba da hajil ne go e at e la asto eid e go ea di de aj ea troye na je da ha ne git ea sa beid ea kilch da ha sit an do leil yad e bene good morning do leil.

e kado e ya women's world hanit bein hit na hash ni had e ana ol kedi e ya a wash a ja e ya ba ya na del ti do le ti mo o le ti gi bi e khat e la ol ye di sleep apnea wol ye heki do het ego bits a do e ya khat is het o yen ti do le ti gi e a ja e ya be hit na da wil ne do le a ko di ego Aja a jill washigi do in the nahis the zihigit a unin a do lilti a jill washgola. Bini na de quid is sheet o a jill washigi haji yoligi be in the hostil zico a cot o ea a ho sent the la de quid skin will kiligi don lay de quid a haljinje aja ea nahis the zihigit o Be in a hostile zico, and a hole in the laddy sleep apnea, will ye haggy? Dishit oo, hayu, bandat ingot, and on a whiz on de kayap nasnil becago. A cordi aja 9% to 38% biga nas e senda. Don lay tradiba a senda biga go, oo hayu, aja dal hoshigi eid o bandat ingot ela. Nastas legi a lakodane has twee a lakola nast edot is bigako has twee a hoshigi babich e in a hot e la a son e ya tusadina ba ante basin da 78% la a cordo ben ye a ze ha a alneko eid a ebits adot a yedo a da has anigi kut o eia bishto galko eia at eila jo e hadil na al kirgo a chwado lill a do hadje disjol do ia da huido all a ebyds a do a sin lle canida had is yent i do lilla a codi y jill chwasigi chasio o chanal cago ia at e do enda a ni lle go hadil i go eia at e do e a do chyd e go eia bechwll na anis do lilla A cord the creation is art, a wishing argy in ye, in the al carco a yard, a co a benacha a yardy, a jill hoshigi bay, da a hojil yard or lisa. A cord the sleep apnea dish ninigi, jo a na has it zihigi aid or ne injit in lilla a jill hoshgoda a hats is not a weed or all. Nana la obstructive sleep apnea na de nila. E si lakut u chayu band at ila, bits ado ki eia hat ist ha hot daz go benina at ila, a yu eats ago eia a jil ha sedane, nana central sleep apnea na de ditne, jo eia hat si ga ya na yon na di e yan la de na has de zihigi, e do yil chal neta ya na yon na go aje a jil hoshigi eia di, Na has the zihigi e ne konat ihto lehla a jil hoshko. A kod a de kwe gwishin e ya ben a chik ben da al kahagi da hollo do in da a nilhigo yil tse chigo habet it hi chigo eid a isi ya at e da ne. A kod eid lego in ji yolgo a jido ha ji yolo betra nza na hodet na go ye eind ido bebe ho zinigi e ya a jish de ya lila. Adon da do let o hajo ban sisi kista. Edo da go eguda a hach en nata zik go e a hosin la. Ado di hats istrahan daz go e de quida da hajit lo ya quajil ingo ya at e. Ado a trotsini illado ado chajol inigo ya at e. E benachi di e o a hadzo a jil hagi be ya kundo nilo e ya at adan nila. A cordit an rege is ill each ben yen da al ka. E benachi e behos and do benachi e yadi, husna an nishto lecho ein lech, nlech behaji yo ligi airways, eid at at ego at at ego. E ya ha yo senjago yat e da ne cordi, ego in zitziko a jil hoshigi in da hadil ego yat e. A e benache jo e be hatra ya hot e to le higi jo e a isi e a ben yeda nila. A ko di sleep apnea di ninigi e ya di dot a tro e ya a hilt ego e en al nishtala a al a at ego e ya ind ido enda
betsado a nihliki astot a at ela hajo ba kozen zengo yat e benache khit ego e ya end energy jo e khulpa hozen do lelto benache e ya khit ego e ha at olnil jo hat o e ya ya da halnela obstructive sleep apnea dilne OSA jo e o khayu bandat ego at ela jo e ti nge hate ye ko ya hato tan ti ki e altro e ya akhotil zi ki it i ajil khoshko altron le hato hate ye ko ya akhotil zi ko ti e ya hato e altro aji ya kodat i altro akhotil zi akon le hate ye de pe na haste zi ki jo e da pech a ki e kwe e ya hato ho ki e t o ta hate ni ye ye le sa e binina e ya a yu i tsa ko e ya a jil ha se la a don da nilch e da bakha e ya di ch e chi di tzi ko a na ho li i a don in da di a yu hazak ish di ni na ha len go hot o e ya a kha ji yo se chats isi ki jo i ch e na l zil ch e ndi tzi hi ki e binina at a da ni la a ko dit e go hos na hos a ko e de kwede da hot oj en na has sit go a do oj is hosiki e nein da a ko a e bini na di jing go e yaj ish de ya na hal len go hot o e ya hos has a lala a ko di o s e di nini e d a la a jint kin go os a t e go e ya chint e do bini na at e gi hat istra hot da zgi bini na at e do enta a che da hama hajeta a che shi hak en lego bent in de go da ho e ya hinst e go e pe pe ho san la a ko di a che ho shi ki hajo khanal kha ko e ya at e a e ben ye ha wan jin da al kha ki e ta hollo e ben na che e ya hajo e pik it is o tin la e di khanlch e en alt agi hat istra e arjenil krato hat je da nat egi do do hat egi da do okot ego jo e yelkete tela e o s a benach e ya be hozen dane nana central sleep apnea dil ne c s a et asati inanat edi o s a obstructive sleep apnea e do arje ya be hilt e da la e di hat isigi hat ye o ya e na hotil zhiki e to hat o e enal nishtala di e ya hat siga i o na hatent le jo e di hat to hoki aj ye snal nish hat siga a ko din la te e ya na hast zhiki hat siga ki e a de ye snal nish a ko to jo e ye snal nish ko beni na di aj e ya o en tzitziko ado haji yose yego eya nahotet na go hot o eya ahosan lela ako di o s a do c s a do eya bits ado ajil khaki e khawi lehta jo e ajil khako konigan go tzen na hasi do do hajo eya ajil washko eya at ela ako di o s a do c s a ajil eya bitra kwe hajo e ya ba kunit zen do le o s a gi e ni he te ye ku ya a je ni to tan ti gi jo e ya ti a kho dil ze ko e a t e ni he ti gi e ya pe na he ti ti gi pe ch a ta den so s gi le sa e pe ts a do e ya a je ha to en da che che de ti ko hot o e ya a je kho san le la CSA aj e ya khatsi ga ki to e na hasti tsi ki khasho e ya yasnal nishta e benina e yat o en tsi ko neza betra na hata na ko enta haji yo lela akordi ta alch ishe OSA do CSA de neniki e ajil khoshiki ye ko haj na khilna a e benina jingo e ya di khoj ichi de yago e a chwysyn do lelti a jyg a dey a jyll chas gohod o e a chwyl chas a do lella. A co di CSA e do a la la ban da ti da OSA wo liegi e t a da a la go o chyw ban da ti gohod a co a hawan jy beina a jyll chas gi e chwyl lo e a jyll chwysig gi e t e go
ebe nal kato in de hago nahot igi elkite telko e yat e jo e aj e ya bin ye et anajd elkito lisa. Complex sleep apnea syndrome nadishne e e ya bin ye ah al ila jo e ya di central sleep apnea kut ego e ya aj ye ah adal ila. E ya di OSA do CSA kut o e ya al hije kut o e ya ajil hoshigi ye in al nishla akodi be na hot igi eid a si yo chint I doli jo e OSA aj e ya di nle chade yo ya aj e na hot il zeko eid I chad singi chade ye eid o bej a da hedin tsoz goj eche de zihle Jo e aj e ya CPAP dill ni gu eid o aj be chwll na anish do leila. A cwt e'n di si di ajill hwasigi do hwjo aj e gu ajill hwasigi eid a nas e chwll jish do leil. A co a la go ye e'n di inigi do hwjo e gu ajill hwasigi e aj e yad a chwt zingi hwjo e Ben yecha ad ol nilgo cha bina had ad ol leila. Eko had ada di complex sleep apnea syndrome dill ninigi chynt ingo. Ejan bechol na anisht anas yid I selingo. Jo eid anigi hawanja bina had el kahagi e chod o chaj e chod ol nil. Eid a isi yego bits ando anahod igi e adebe bechod o zila. Di si e bish a bint a ceisod e la e chwezeill yn y binia e ia adre hajo byll banys dod i'l do chyd e go e ia di bechwynt o nis binat e e go hajo a jill chwasdo hajo cha jili e ia binia do leill dane. Yn da chadil I chigo iad e a do llatio e ia di a jill chwasgo adre chanal caco e iad e la Jo e de kwishin el aad e gwaad o hajo a jill hwasigi e binye na hod il kato leil do. Hajo o chasht e do nil e ya binye. Jo e a jill hwasigi hajo becha jili do leil do. Do nand lago had aashi be na hod egi hajo o cha becho do zil go e ad e la. Ako di sleep apnea dill ninigid ego o jill hwasgo behaj e na hod igid a di kwishin bini na at e la. Jo e hajo ba kwenid zindo hajo big idid I tiil e bina cha e ya di hajo chwas na anishgo e hajo ego e ya a jill hwasdo le la. Be ba hozan linigi e ya di ego do a hajo a jill hwasgo do a kwichi hwe na at igi jo e bina cha ba hozan. E di na hasdi zihigi e ya ne konad I do leil a jill hwasgo. A do o llachi a jill ha do leil. A do n da nilj ej e bica haji yolgo e be haj e na hod e. Jin go bilti nizan do leil doj e shte ya go e a chwasan la. E go a jill hwasgo j in na zi zi go hazi yil tse do leil e do da hati zin da din e do leil la. A do do a jill hwasdad ego eis do hwasigi be e haj e na hod e llila. Jin go e a do le do hajo ban sisi kis go e ya a chwasan la. A do in dad ego a chach in na zizi do leil di na jdi na do leil di a je e ya. La hoj e da al da go da a chon a chach da jiljin go e ya a chwasan do leil la. A yu it a go a jill chan go. E e ya di chade ye de chad doho gi aj in daho dil zico aad e chade ye de chad doho gi nit sil tsoz nad lego be na has di zi aj e ya yij a chad ego e chad sin gi bich a da den tsoz go e ya at in la ako di e jil cha go jo e chad doho gi shint ego aj e ya di Dahna na go bini na e a jill cha go a hod o e a dîd a da nila. A co do a altro e a cha go e bint I da la. A co di e ya a jill cha gi e bina chich in na da zit do leil. A co e be da a cwzyn zindi chwnll chi gi had istra chwlon gi hwy iahon dil kit do leil la. E god a cha naj di tlish go. Ch e chy di zi go.
Jo edi betkhatna hotet na kwashi khahati yosiki e ne konat installela ti pinina eya to hajo khajo ligo khosento lesto enta a ebet a to hats is pata has a to lesko e yat e a je e ya to ti be isna nishiki be na hot el khahaki e pin ye e khollo la Jigo este yago o hosento list a ha to hajo chel hoshiki bini na di ego a je e ya di betra na hote na ko in da haji yo lo a do yo it a go chel hoshko da a ko da e bini na di a kui jin a do le ben jil nishiki nin a do listo la ho en jo nisto list hata hos na hojo se sata e ya do Hana hojon da sella ta eyenil jilliko da anna hassan sella. A ko di ben yehajon ahot el kako habet e tihichiko hayaat e da nila. A ko da e bini na ado le do hojon ban sisi kis da se di jingo. Di kwa do le khana nish ejil inigi da do hojon eya ba a kozan zingo ahot o eya a hassan sella nila. Hat ist ka hot das go et da la ko hot o e a bit a do ot e la jo e ya di den hat de yo na ye go e ya di jenesk a ko a jo e ya di hat de de be na has de zi ki et o ye a le hat de yo ya a ko ne hat se ki e be na has de zi ki e be a da hat den so z ye le ko Bini na jeche de ziko ohot o eya a hosin lila. Ako e bini na di chats ist ha hot das go. Ya nisht el kitchiko haya at e ta nila akot o eya di de. Do eya be na has de ziki e o hatsinki do hot o veda den sos. Nad leta do lil a jil hosko jo a jil hosko eya at ende chats ist ha hat dohogi eya. A da hodil zeto da dini tlo e bini na eia di aj eia nle hadeyo ne hato hogi e at eia kod at I a hodil zeki it it a ko e ko egi be na hazi zigi e hat zingi be da hadin tso zi leko bini na en zitziko hod o eia a hosan da nila a do di eia hwe da chagi do swido osane betra eia da al a at e la Has twitch go a lako eid eya di al hoshko al ha go eya aj a bosin lila. Eid o dago o a natziko do ha hana yolo nzad nahal jish lila. A saniki eya postmenopausal aj eya yi rako e at da nila. Jo e bits ado eya di do hajo aj al hosh da da ne. A lako e bits ado gi njilt oho. Ebits ado, trotzne e la chijol ingudo. A zebich da a washiki da chijol inguda. Ebits ado thought ayo eya beich in a hojilna, ye leko eya at e la. Di eyat ohon tsogo kodo hane women's world will ya ben his nahosis net dolish.

Tamo yedna kobini na nal kato leh tane eish eya dide nere jelzo li aj eya yent ihton lebe na hasit zihigi do yent ihtane la akondet aze bedel nigo da inda khal khadil iko da nigo aj ya da halne la ko eish eya dide aj hajo eya khal zido leh johat ego eya dide Eid eia bach o hod ago, eid eia at eil alto ein reid chwyen da ji eid eia da hanela. Ado sydd eia dide a nere President Donald Trump e a jenny dide eia na liehen da yi lehegi a ji eid eia alto o chaig e slag o hod o eid eia alto a ji eia A yisid a yedoch edich olt gellohat o ea alto chabig eas ladane ko a jinnigo ea di PAC a ju ea chwysill eid jinnila e beso a juhad ego ea choz e jinne a ko California Governor Gavin Newsom e Trump e aill na di a yu do ea anaha juol yata do do ya jit eita juhad o ea Haha zi danila jo eshe eya dide nere Iran eid ego e nere janez bel nahaz ango ko eya lheda e nil do lil kut o yen hita desh nish jenigo hat o eya hato zi do bine di Los Angeles hat o y lheda al ne San Diego da jenigo e Trump hato zi danila ako di eya aje di eya hashin tsago Nere 81 billion baha as leap di paramat jo e de nahas ne Warner Brothers Discovery jo e shiit o ya jada has a ako di Trump aid e ya ajane di na ki gohat o ya ki ol de e benach e ya kwa do le ba da hane ki e be a sa it le jane go e ya khat o zi da hane go e ya ya da hane gohat o e aja Aj ada hatsas agot e la kodal kedigid ea na kits ada bela os kidnast edo iwach ea ol kill.

Yat ekodo hanet la, jedast ago be, his not a wheel net dolly. D a ya a con a gah be da ild a sigi, ajabinach ekish da hadid al. D a gah be yad inigi, sat on hayat eko at a. D man de gia butter bis elch it not nilgo. D a gah lard de gi a ya 20% bigako saturated fat. E ko bi ye got e butter e ya eat a dasel kidane jo e ya artificial trans fat is ninge e ya bi eten a ko di beach in ya adel ego high smoke point is nedi a lardigi I see ye go seto 375 don le 400 Fahrenheit e ya asagi et e do le sto do e ya ye go seto do as a aneta da nedi a je e ya The radicals done linigi do hat oda e nachi quil e da da ne e jan ak ah yosa togo be chia jileko be zilt esko da da ne la ako di ak ahaki e ya natural kot o e ya alia do do unrefined animal fat e ya at e da da ne la din latte e ze do e bil e da lia da la A corbe et rayahot egi e saturated fat des ninigi e nage yan y tanigi needs is begijit quil enigi ak acho e yadide aja lahajo e nil e doles be ne trayahot e ado di e a saturated fat a ohko e ya e nilzen go nahayat e hala e yadini jadis jol aja e ya baha needsen benigia. A cordi a plant oil, aji aja eyan hayat e di extra virgin olive oil, do avocado oil, e aja gon hayat e jo eya di mono unsaturated fat eya bis adalia di eya nalt loshi bits ado agi do e at e da dane. A cordi jian ji sneeko di aja larden ji sneeko da. The vegetable oil da aj bej inga jis inigi jo e bebik edash chinigi hajo e ya jolt ha go ya at e la artificial trans fat la ha ne la biye jo e o e ya bin ye bebik edash chinigi e ya jolt ha do le da ne la a ko di khat e ya a la ko bej inga jis ingo ya at e di sat nage di